To so sanje, tega ni, to si ti vse samo zdi, oni sanje, ta bi ti, on svetlo bi ta od mi. To so sanje, tega ni, to si ti samo vse zdi, oni sanje, ta bi ti, on svetlo bi ta od mi. To so sanje, tega ni, to si ti samo vse zdi, oni sanje, ta bi ti, on svetlo bi ta od mi. To so sanje, tega ni, to si ti samo vse zdi, oni sanje, ta bi ti, on svetlo bi ta od mi. To so sanje, tega ni, to si ti vse samo zdi, oni sanje, ta bi ti, on svetlo bi ta od mi. To so sanje, tega ni. On se ti, on je sanja, on se ti samo bi ti, on svetlo bi ta sanje, tega ni, svetlo bi tega sanje, on ga ni, sploh ni, to so sanje, tega ni, to se ti samo se di, to so sanje, tega bi di, on svetlo bi ta od mi, to so sanje, tega ni, to se ti samo se zdi, on je sanja, ta bi ti, on svetlo bi ta od mi.